0: Ja, hejsan, här är Weeping Willows.
1: Du lyssnar på
2: K103.
3: Du lyssnar på K103 och den helt nya showen On Rotation från K103s musikredaktion. Jag heter Saga Skan Källström och med mig i studion har jag
4: Callum Cunningham,
5: Michael Schröder,
6: Alva Ferlin
7: och Lucas Astor.
3: Varje vecka väljer vi 10 nya låtar som släppts under den senaste månaden. Och i det här programmet dyker vi ner i några av dem som varit aktuella den här veckan.
7: Mm, och jag gillar ju väldigt mycket hiphop och R&B. Tyckte det var väldigt många nice låtar som vi lyssnade igenom den här veckan. En av dem var Voland and Hibiscus och Tusen Frågor som hade släppt låten Lunchrast. Så jag tänker vi ska spela nu.

0: lunchas då av Våland och Hibiscus. Två grabbar från Göteborg, som jag har förstått det. Hisingen. Tycker de hade lite cool så 90-tals vibe. Det känns lite old school beat. Lite roliga adlibs och rim höger och vänster. Ett sound som man inte har hört på ett tag ändå. Jag vet inte, vad tyckte ni om låten?
1: En bra sväng.
2: Ja, verkligen. Jag håller med. Det finns ju så många olika subgenrer av hiphop nu för tiden. Men just den här känns det som att man inte stöter på så himla ofta längre.
3: Det känns också som att man aldrig tröttnar på den typ. Alltså så här, den är väldigt lättsmält med typ.
2: Ja.
3: Så här, även för den som inte är så berest i hiphop-scenen typ. Mm. Att man känner igen den oavsett.
1: Jag tror att Tusen frågor gick på Rytmus här i Göteborg förresten.
3: Mm-hmm.
1: Han heter Emre, var med i någon SVT-grej för något år sedan.
0: Mm-hmm. Ja, jag känner igen namnet i alla fall. Mm. Vad han heter. Jag tyckte, för man, jag lyssnar ganska mycket på hiphop. Och det är verkligen ett annat sound än man hört på ganska länge. Sen jag gick in och tittade på dem. De hade släppt något album förra året tror jag. Men känns ändå ganska nya. Så ska bli kul att se vad de tar vägen. Alva, hade du någon låt på bland de nya som du tyckte om lite extra?
2: Ja, jag vill snacka lite om en låt som vi tog in på rotationen förra veckan faktiskt. Och det är Där löken gror av Diket. Jag tycker att det är kul att det har känts som att det kommer någon slags så våg av kontemporär folkmusik. Som lite så har så letts av typ Sara Parkman och gänget. Men sen så finns det även band som Överstaden och även då Diket. Och Diket är ju ett Oslo-baserat band. Och som jag förstår det så är tre av medlemmarna är norrmän. Men sen är det också då sångerskan och textförfattaren Levina Storåker som är från Göteborg. Men bor i Oslo då och spelar med dem.
3: Varför tror du att vi har fått en sån revival i just den här genren?
2: Jag vet inte, men alltså folkmusiken har ju liksom alltid funnits med. Den kommer ju inte lägga av. Det är en sån genre som är väldigt bra på att bära med sig sitt arv på något sätt. Lite samma som jazzen. Men jag tycker också att det är så himla mäktigt. Det kanske kommer lite samma med så här folk funderar mer på så här, vad mer i naturen och vad mer liksom hitta tillbaka till någon slags rötter. Och att det finns så mycket fin liksom, nordisk musik som man verkligen kan njuta av. Så att jag tycker att det är fint. Jag tyckte verkligen om den här låten också. Som man, så här, ja, man unnar sig så här, långa instrumentalpartier också. Det tycker jag är fint.
0: Ja, jag tyckte också den var bra.
2: Vi spelar Där löken gror med Diket.

0: Hello, dear listener. This is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of smoking meth and frantically reading Wikipedia. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations.
1: Hörrni, hörde ni nyheten? Kent ska återförenas.
2: Jag hörde det.
3: Jag hörde det.
4: Jag hörde den.
1: Ja, vad säger ni? Ska ni gå?
2: Jag har inte lyssnat jättemycket på Kent. Men jag har tjejens föräldrar som dör för Kent. Så jag tror det kanske blir en resa till Stockholm i vår, var det va?
1: Just det.
4: Varför dör allas föräldrar för Kent? Det är liksom, min mamma dör säkert också för Kent.
3: Alltså, have you heard about Kent?
5: Nej, men jag skulle säga, kan någon förklara till en brittisk man, kan någon förklara varför det är så viktigt att Kent...
1: Men det är ett av Sveriges största rockband någonsin. De har varit epokgörande för svensk...
5: 90-tal.
1: Ja, 90-tal och 00.
3: Och 10-tal. De la ner 2016, för 8 år sedan. Och gjorde liksom som en... Ja, men väldigt stor grej av det. Det var ju som så här Kents begravning, typ. Mm. Så fansen är också väldigt delade till om de ens vill ha någon form av återförening. För vissa var det som en så stor sorg att så här, mitt favoritband lägger ner. Och man fick också, eller jag fick det intryck när jag såg en dokumentär som kom strax efter, att bandets frontman Jocke Berg verkligen börjat hata att vara en artist och en live-artist liksom. Mm. Så jag tänkte verkligen så här, de kommer aldrig stå på scen igen, det kommer aldrig hända. Så jag blev jätteförvånad.
4: Det är verkligen så en character Kent också, att göra det till en begravning, för hela deras musik stil är ju lite så melankolisk och deppig typ, och det satte ju lite så en stämpel på, alltså, det som var trenden typ i Sverige, kändes det som. Så här, om man får titta tillbaka, jag föddes ju typ då.
1: när Kent la ner. Ja,
4: nej, inte när Kent la ner. Men de släppte ett av sina album. Ja, det känns lite så som att när man tänker på melankolisk vinter, då tänker man också Kent. Det är lite så.
3: Jag sjunger ju en kör som bara sjunger Kent. Så vi hade konsert nu i fredags samma dag som det släpptes. Så det var ju alltså kaotiskt, och det var så kul, och det var liksom så mycket känslor och tankar på samma gång liksom i kören. Vi hade genrep då inför vår konsert som var i lördags. Men efter att vi har varit på våran konsert så liksom såg jag en artist live för första gången. Som inte kommit in på rotationen den här veckan, men jag kan hoppas att han gör det till nästa. Han heter Kim, men jag vet att han intervjuades här i K103 förra veckan om hans album som heter Äntligen, som kom 11 oktober. Och det första albumet i medieartistnamnet Kim. Och när jag såg honom här på stationen, han verkade så här vara en väldigt så här lugn person liksom. Men det var något helt annat när jag sen såg honom på scen, och verkligen hans scen personer liksom exploderade fram på Pustervik, och det var så jävla bra att jag blev verkligen överraskad och liksom trollbunden och drogs med i det. Så det märks att han har ju verkligen någon slags scenvana sen tidigare, och jag fick reda på det sen att han har sjungit och spelat gitarr i ett punkrockband som heter Blisterhead, som hade framgångar både i och utanför Sverige. Och jag tycker att det här liksom punkrockiga, det liksom, det hörs ändå, det finns där på något sätt i ljudbilden och i det som är live. Men också att det är så här poppigt, syntigt. Jag tänker nog lite, ja, men de som gillar typ Hurrula kommer gilla Kims musik.
4: Okay.
3: Och den låt som jag tycker att vi ska spela är Stilla min hunger med Kim. Var

0: Det här är Jason, också känd som Timbuktu. Du lyssnar på K103. Men det visste du redan. Peace!
1: En låt jag vill prata om nu idag är en låt som inte kom med på rotationen, med The Sacred Souls då, som är ett band som gärna typ så här. De har tagit sin inspiration från, det hör man på låten, från mycket så 70-tals musik och så vidare. Och jag tycker att soundet är liksom intressant, för att på något sätt kopplas det lite till, så här, det var lite som det du var inne på innan, Alva, att man gärna vill så här, gå tillbaka till sina rötter och så. Det känns liksom lite som att vi är inne i en sån våg nu. Och då snackar jag inte new age, utan, utan liksom mer så här, bara, man ser det ofta på hur folk klär sig idag, att det är mycket så inspirerat från 70-talet och 80 och så. Mm. Och gärna så inredningen också typ. Om man bara, så här, populärkulturen generellt känns ganska så inspirerad av de årtiondena nu. Och det tycker jag är intressant på musiken. Att man ser det liksom, och jag önskar att det gärna fortsatte så. Och jag kollar på Idol. Och där har vi ju Margot då. Hon är mycket inspirerad av den här typen av musik. Och hon blev ju lite så kritiserad av Katja i juryn på grund av det. Hon tyckte ju att hon skulle köra på det här mer moderna spåret och så.
2: Ja, det är så himla taskigt tycker jag när de säger så här, du måste vara modern.
3: Man vill ha sin egen stil. Alltså.
1: Ja, det är hela grejen att man ska ha ett artisteri eller?
2: Mm. Verkligen. Och också så här, ja men man kan ju, de som håller på med modern musik, eller de blir ju inspirerade av andra moderna artister, eller nutida artister liksom. Varför skulle man inte få vara inspirerad av äldre artister också?
1: Men jag tycker att vi kan lyssna på My Heart Is Drowning med The Sacred Souls.
3: Yes.

0: Yes, och om du vill se hela rotationen så går du in på k103.se. Där hittar du Spotify-listan och våran mail. musik@k103.se. Där kan du tipsa oss om ny musik. Glöm inte att följa K103 på Instagram där vi presenterar rotationen men även annat som händer här på stationen. De låtar som kom in på rotationen den här veckan kan vi passa på att säga är Amanda Kamara med låten Taj Mahal, Green Tea Peng, Tardis Hardest, Venus Annun Shoulder, Volando Hibiscus, Tusen Frågor med låten Lunchrast, Mary Boo State, Holly Walker, Other Side, Sam Esse med Early Bird's Nest, Panda Panda med Malplacé, Agitator med Ismaskinen, Emil and the Sniffers med Big Dreams, Half Alive med låten Automatic. De som sände idag var
1: Sagas Karin Kjellström,
2: Callum Cunningham,
0: jag Michael Schröder,
3: Alva Ferlin
4: och jag Lucas Astor.
1: Jajamensan. Och som avslutning tänkte vi spela den låt som fick flest röster den här veckan. Det är Amanda Kamara med Taj Mahal.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
2: gick från 100 till 0. K103.
3: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay?
4: Ja.
3: Så här. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
5: Okay? Yeah. Förstår. Right. Bara du tänkte.
3: Ja, men typ. Någon sån.
5: Typ så här.
4: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

Listen to Polygon Dwanaland, where we explore a new genre, feeling, or style of music in each episode. Fridays, 8 p.m. Jag lurer på om jag missade. Han kommer bak för att lyssna. En slöv stämmen fristna.

Allt är fick vad tädig. Sen om allt jag ville ha medicin. Allt är fick vad tädig. Nu tar jag med mig tädig ut på byn. Jag släpper mig och lille tädig. Vi lever runt i mokasin. Allt är fick vad lille tädig.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Svika, jag vet jag kan vara småsint, jag vet jag kan vara snål. Fast jag gjort något litet, kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult, men jag känner ändå, oavsett orättvist det är.

Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.

0: Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna, kliver ändå på det kallt i pudret.

snurra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggat som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydds.

0: Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar

Som bär kronan, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempel. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar, Buddha.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

turen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudren. Stänger luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg, emotion, mycket hopp.

0: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg, your source for everything about student life in this fantastic city.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppsvärd ångest för att jag inte

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Jag heter Elvira Kiwi och du lyssnar på Göteborgs studentradio K103.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.